Bari zani baga zani baga re zani ga pani zaya zani baga re zaya re ga pani zare re zani baga re ga pani zare ga ya ga re zani baga ga re zaya ni baga ga re zani baga re zani baga re zani baga zani baga re zare ga pani zaya zani baga re zaya.